0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها رو زیاد کنید، این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب و بود.

0: بر خیبر.
1: زندگی برای اونها تر خواهد شد بدون تردید. فکر نکنن که زدند و تمام. نه،

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها را زیاد کنید. این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب او

0: غیبت.
1: زندگی برای اونها تر خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام. نه،

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها رو زیاد کنید، این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب او

0: بر خیبر.
1: زندگی برای اونا تر خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام. نه،

بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بن‌بست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها را زیاد کنید. این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب او

0: حسینی بر.
1: زندگی برای اونها تر خواهد شد بدون تردید. فکر نکنن که زدن و تمام شد. نه،

بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بن‌بست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، صدای رسانه ها رو زیاد کنید. این صدای نابودی ظلمه، این صدای نابودی کفره.
1: غلطی کرد و عواقب او رو

0: عرصه‌ای بعد.
1: زندگی برای اونا تر خواهد شد بدون تردید. فکر نکنن که زدند و تمام. نه،

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبا آمد و رفت به رزم و پیکار، شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار. هر

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبا آمد و رفت به رزم و پیکار، شیعه نشد ناامید شد تا ابد استوار.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: What is the most successful way of selling your products? Advertising. That's right, advertising. Putting your product in front of an audience and explaining the benefits to them when they use it. Where do you advertise? Why? On IBN TV, of course. We offer prime time and daytime slots and have an in-house design team that can create custom ads just for you. Call us today or visit our website at www.ibn-tv.com.
2: بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بنبست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست. امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است. به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمون، این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش‌های دنیا، تنگه‌های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت‌ها صاحبان کشورهای خود. این قرن قرن بازگشت ملت‌ها به هویت خود، به انسانیت خود، و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

به صهیونیست یک طرف، او با اصل اسلام مخالف است. سخن از مذهب و شیعه و سنی و ایران و لبنان و عرب و عجم اینا نیست، سخن از قرآن است و غیر قرآن. تنها چیزی که الان تو میدان از قرآن، تنها چیزی که در برابر قرآن تیراندازی می کند اسرائیل است و اصحاب کفر. هرگز نباید بگوید من ضعیفم یا قدرتم ضعیف است یا توان اون را ندارم، چون محکم اگر ذات اقدس اله با این نظام هست چه این که هست، هیچ احتمال شکست نیست، هیچ نیم درصد هیچ احتمال شکست نیست.